жар і куш. І не вім навіть уж, чи там десь буде крес. Пишу до тебе такі речі, бо вім, що ти то зрозумієш. А що так рідко пишу, то dlatego, що не starczy mi сил на все. Пишу до тебе również не dlatego, що шукам помоці чи потішення. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę, mówi, że

Шатаны розбил с резина зверцяло. І склад пилих впадав в око і в серце.